Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Віцебская вобласць – самы старажытны ў Беларусі горад Полацк. Калі стаяць ля Сафійскага сабора спінай да яго і тварам да заходняй дзвіны, то акурат насупраць знаходзіцца адно з самых важных месцаў, дзе захоўваецца памяць – курган бессмяротнасці. Кажуць, дарэчы, калі яго адкрывалі, цераз раку праклалі пантонны мост. Зараз, каб трапіць на той бераг, трэба прыкласці больш намаганняў і часу спатрэбіцца таксама больш. Але яно таго варта. Не толькі ў памятныя ваенныя даты, але ў звычайныя дні. Прыйсці ў парк і

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Алена Давыдова, з вамі падзялюся прывітаннем. Гродна, гэтымі днямі месца прыцягнення гасцей і ўдзельнікаў 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, які прапануе разнастайную праграму. У прыватнасці, раніца 6 чэрвеня пачнецца з карагода падворкаў, пачаць вартасць беларускага, падказвае галоўны спецыяліст аддзела культурна-асветнай работы, мастацтваў і навучальных устаноў управлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Анастасія Пекар.
2: Беларуская подворье объединит все области нашей страны и город Минск, где можно будет увидеть многогранную белорусскую культуру, народные ремесла, ну и, конечно же, региональные бренды нашей страны. В этом году мы сможем поучаствовать в мастер-классах по соломоплетению, вытянанке, по гончарству, всем будет доступно. Также поучаствовать в мастер-классах по побытовым танцам.
1: После белорусского подворка можно хоть до самого вечера подорожничать па іншых нацыянальных падворках у гістарычным цэнтры Гродна. Тут пакажуць свае песні, танцы, абрады і пачастуюць каларытнымі стравамі удзельнікі фестывалю 42 нацыянальнасцей. У трэці дзень фестывалю 7 чэрвеня ўсіх чакаюць на Августоўскім канале і прапануюць некалькі падзей. У прыватнасці, рэгіянальны фестываль «Танцавальная кругаверць» і абласны фестываль традыцыйнага мастацтва «Скарбы Гродзеншчыны».
2: Тематика «Скарбов Гродзенщины» — это свадебные традиции Гродзенщины. Каждый регион Гродненской области представит свои традиции, свои обряды, свои танцы, как провожали невесту, как встречали, как проводили определенные обряды. Поэтому всех мы приглашаем на третий день заключительных мероприятий. Будет интересно, колоритно, масштабно, ярко.
1: Третий фестиваль льну «Поля кветок» пройде у Орши 6 червеня. Это брендовое свято, якое умацовывая семейные каштовности, заховывая и развивая национальные традиции, подтримливая и популяризуя сучасное мастацтво и творчесть. Программа фестивалю буде насыщенной для маленьких и дорослых жыхароў и гостей города, организуючи выступления айчынных российских зорок, а так само семейные и молодежные интерактивности. Кульминация свято станет маляўнічы феерверк. Першыя выставы 6 сезона пройдуць на кургане славы 6 і 7 чэрвеня. Гасцей мемарыяльнага комплексу сустрэнуць экспазіцыі з 4 раёнаў Міншчыны – Бярэзінскага, Барысаўскага, Вілейскага і Мінскага. Брэндавая прадукцыя ад прадпрыемстваў, кірмаш майстроў, гульнявыя лакацыі, выступленні артыстаў, дэгустацыі майстра-класы не пакінуць нікога абыякавым. Дадам, што выставачныя актыўнасці запланаваны пры спрыяльных умовах надвор'я, праз кожныя выхадныя увесь летні сезон. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусы ні з кім не збіраюцца ваяваць. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі адкрыцця 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродні. Кіраўнік дзяржавы запэўніў, што ў Беларусі будуць рабіць усё для міру і назваў вайну катастрофай. Прэзідэнт адзначыў, што вайна ніколі не дасць магчымасць сабрацца так, як на фестывалі нацыянальных культур, і перамагчы можна толькі мірнай палітыкай. Першы ў гісторыі ўзаемаадносін Беларусі і Ганны візіт прэзідэнта гэтай афрыканскай краіны Джона Драмані Махамы праходзіць у Мінску. У красавіку на цырымоніі ўручэння давярчых грамат пасламі замежных дзяржаў, у ліку якіх быў і дыпламат з Ганным, Александр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь бачыць у гэтай афрыканскай краіне важнага і перспектыўнага партнёра. Як адзначылі ў Міністэрстве замежных спраў, плануецца кратны рост паставак па шэрагу таварных пазіцый, а таксама нарошчванне супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы. Скарачэнне колькасці кіберзлачынства ўпершыню за апошні час зафіксавана ў Беларусі па выніках мінулага года. Аб станоўчай тэндэнцыі на сустрэчы кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку паведаміў беларускі міністр Іван Кубраков. Паводле слоў кіраўніка ведомства, дабіцца зніжэння лічбавых правапарушэнняў атрымалася дзякуючы комплекснаму падыходу. Міліцыя спалучае новыя заканадаўчыя ініцыятывы, прагрэсіўныя метады выкрыцця хакераў, укараненне дадатковых тэхнічных інструментаў, інавацыі ў прафілактычнай працы з насельніцтвам. Больш за 400 беларускіх школьнікаў удзельнічалі ў адборы ў экспедыцыю на паўночны полюс. Аб гэтым паведамілі ў Расатаме. Яны прайшлі навучальную віктарыну і серыю вебінараў, па выніках якіх выканалі заданні. У фінал выйшлі 10 беларусаў. Зараз з удзельнікамі з іншых краін ім трэба прайсці апошні этап конкурсу. Прадставіць ідэі на тэму фінальнага задання ў фармаце відэа. Пераможцы адправяцца ва ўнікальнае падарожжа на атамным ледаколе да паўночнага полюсу. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераважаць воблачнае надвор'е. У многіх раёнах прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Грудні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, часам дождж і навальніца.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Сцежкай партызанаў выпрабавання часам 7 чэрвеня ва ўрочышчы Карасіна ў Іванаўскім раёне адбудзецца гістарычны экскурс, прысвечаны 85-й гадавіне пачатку Вялікай Айчыннай. У праграме ваенна-гістарычная рэканструкцыя, складанне кветак ля памятнага знака штаба пінскай партызанскай брыгады, а таксама экскурсійны маршрут ад палявога шпіталя і абарончых умацаванняў да лясной школы, кухні, лазні і партызанскіх зямлянак. Увесь час 7 чэрвеня будуць ладзіцца выставы стралковай зброі, ваеннай формы і артэфактаў перыяду вайны. У фінале франтавое свята з танцамі, музыкай ваенных часоў і салдацкай кашай. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» ладзіцца ў Светлагорску, прапануе маштабны алімпійскі квест, выступленне папулярных кавер-бэндаў. На музычным рынгу прагучаць і добравядомыя хіты ў новай апрацоўцы. Завершыцца свята 6 чэрвеня вялікім канцэртам з удзелам зорак, беларускай эстрады і яркім феерверкам. Урачыстае адкрыццё 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2026» адбудзецца 12 чэрвеня ў амфітэатры ў «Маладзечне». Канцэрт «Калі песня збірае сяброў» – гэта адлюстраванне духу форуму, які шмат гадоў аб'ядноўвае сэрцы людзей праз мастацтва. Праграма прагучыць у суправаджэнні нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Фінберга. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы рыхтуе гучную прэм'еру «Замак Альшанскі». Гістарычны дэтэктыў у стылі неануар паводле культавага рамана Уладзіміра Караткевіча. І гэта будзе аб'яднанне містыкі і дэтэктыву, адзначае рэжысёр-пастаноўшчык Дэвід Разумаў.
2: Мы вместе с художником, как мне кажется, с Борисом Федосеевичем Герлова, нашли очень интересное решение и в образе, и вот как бы в образе декорации, это то, что все состоит из кусочков. То есть вся эта конструкция, она состоит из кусочков, и это вот как кусочки пазла, которые главный герой собирает. И декорация тоже, она вот сначала как бы частично, а потом она собирается как бы в определенный образ. И тем самым и главный герой постепенно, он собирает эту историю, которая состоит из частей, как тайна, которая по кусочкам вот собирается. Ну, это вот что касается детектива. По поводу мистики, ну, мистика это... Оно все вместе.
1: Детектив и мистика у одной постановцы и атмосфера, якую створить с допомогой святла, музыки и інших выразных сродков. Дадам, что премьера «Замок Альшанский» у афиши Купаловского с 30 червеня. Ну, а покуль усё, до сустречи!
0: Культ поход на радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь готовая до цивилизационного диалога с заходними соседями. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур у Гродня. Президент вернул увагу, что в самом первом фестивале национальных культур примали удел представники 11 национальностей. Теперь их больше за 40. За гэты час з теплага рэгіянальнага мерапрыемства форум ператварыўся ў культурную падзею, слава аб якой выйшла за межы краіны. А Гродна стала сапраўднай мекай для тысячы турыстаў, у тым ліку з еўрапейскіх дзяржаў, звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы. Насычаная праграма пройдзе ў Светлагорску ў заключны дзень спартыўна-культурнага фестывалю «В итоге». Арганізатары падрыхтавалі алімпійскі квест, падчас якога дзецям ва ўзросце да 14 гадоў трэба будзе прайсці выпрабаванні на больш як 30 спартыўных лакацыях. Таксама гасцей яркай падзеі чакае выступленне папулярных кавер-бэндаў, вялікі канцэрт з удзелам зорак беларускай эстрады і феерверк. Уладальнікі электрамабіляў змогуць выказаць скаргі пра прапановы онлайн інтэрактыўную службу «Адно акно» для вырашэння іх праблем стварылі ў Беларусі. Новы партал Асацыяцыі электратранспарту прымае тэкставыя галасавыя звароты, скаргі на працу зарадных станцый, а таксама прапановы па развіцці інфраструктуры. Спецыялісты і эксперты галіны будуць разглядаць кожную сітуацыю разам з зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі. Міжнародны саюз велосіпедыстаў аднавіў у правах беларускіх спартсменаў. Пачынаючы з 1 ліпеня, нашы гоншчыкі змогуць выступаць на сусветных турнірах з нацыянальным сцягам і гімнам у асабістых і камандных спаборніцтвах. Раней аб зняцці ўсіх абмежаванняў з беларусаў заявілі ў тым ліку Міжнародныя федэрацыі гімнастыкі, пяціборства, бокса, валейбола, барацьбы, коннага спорту і каратэ. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераважаць воблачнае надвор'е. У многіх раёнах прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Грудні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, часам дождж і навальніца.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сонца, лета, зеляніна і кветкавыя пахі паўсюль. Доўгачаканае лета прыйшло, радуе і здзіўляе. А ці ведаеце вы, колькі ў Мінску вуліц і завулкаў з летнімі назвамі? Штосьці ў раёне 20. Вуліцы Абрыкосавая, Зялёная, Лодачная, Лугавая, Набережная, Азёрная, Садовая, Бэзавая, Салаўіная, Цяністая, Язмінавая, завулкі Вішнёвы, Фруктовы, Сонечны, Паўднёвы. І гэта далёка не ўвесь спіс. Прапаную больш дэталёва пазнаёміцца з некаторымі з назваў. Вуліца Сонечная размясцілася ў Ленінскім раёне сталіцы. Пачынаецца яна з перасячэння з Лібава-Роменскай і заканчваецца скрыжаваннем з вуліцай Маяковскага. Гэта ціхі, утульны куточак сталіцы. Панадворкі са шматпавярхоўкамі патанаюць у зеляніне. Прыкладна ў сярэдзіне 20-га стагоддзя тут з'явіўся інтэрнат «Камволя». Вакол былі утульныя двухпавярховыя будынкі, а пазней узніклі новыя сучасныя дамы. Акрамя таго, Сонечная вуліцы ёсць і ў шэрагу вёсак Мінскага раёна, напрыклад, у Зацені, Драздове і Баравой. Непадалёк у межах вуліц Лібава-Роменскай і Козыраўскай размясціўся завулак Дачны. Ён невялікі па працягласці, але вось назва яго здаецца цалкам лагічнай, таму што тут прыватная забудова і шмат фруктовых дрэў, якія ў спякотную летнюю пару радуюць усіх. Тут же знаходзіцца Мінск Паўднёвы, грузавая і пасажырская чыгуначная станцыя на Асіповіцкім напрамку. Назва літаральна адлюстроўвае яе лакацыю. Яна размяшчаецца ў паўднёвай частцы Мінскага чыгуначнага вузла. Станцыя пачала працаваць у 1962 годзе, але ў энцыклапедычных крыніцах можна сустрэць згадванне яе гістарычнай даты 1911 года. Аднак сучасная структура і статус станцыі сфарміраваліся менавіта ў пачатку другой паловы 20-га стагоддзя для абслугоўвання гарадской прамзоны. Тапонім даў імя не толькі самой станцыі, але і прылеглым аб'ектам, а таксама аказаў уплыў на мясцовую транспартную інфраструктуру. Некалькі год таму тут пачала функцыянаваць паўднёвая магістраль, якая ідзе паралельна чыгунцы. Ну і, канешне, яшчэ зазірнём на вуліцу Летнюю. Яна, дарэчы, знаходзіцца ў Заводскім раёне Мінска, пачынаецца з перасячэння з Ангарскай і заканчваецца скрыжаваннем з Аходскай. Невялікія двухпавярховыя дамы патанаюць у зеляніне. Мясцовыя жыхары лічаць яе самай прыгожай у раёне. А ці ёсць вуліцы з летнімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 35-й міжнародны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы гармонік» зусім хутка, ўжо з 12 па 14 чэрвеня ў паставах сёлетняй культурнай сталіцы Беларусі. У праграме конкурс творчых калектываў і выканаўцаў на народных музычных інструментах «Хто каго», выставы народных мастацкіх рамёстваў і промыслаў «Горад майстроў», выступлення аматарскіх і прафесійных калектываў мастацкай творчасці, гала-канцэрт і многа іншае. Прэм'еры, бенефісы, юбілеі, госці. 6 па 14 чэрвеня Вялікі тэатр Беларусі ператворыцца ў месца прыцягнення ўсіх, хто любіць яго вялікасць танец. Творчы праект «Балет на лето», які пройдзе сёлета ў 12 раз, называецца «Вечная класіка». 6 і 7 чэрвеня прэм'ера на сцэне Вялікага тэатра «Балет Людвіга Мінкуса «Баядэрка» у рэдакцыі галоўнага балетмайстра тэатра Ігора Колба. Пастаноўка абяцае стаць падзеяй сезона і праектам «Балетнага лета» ў вялікім. Сваім творам аўтар сімвалізуе тую свабоду ад зямнога прыцягнення, якую дорыць чалавеку каханне. Легендарная прагулка Марка Шагала ўпершыню прадстаўлена ў Мінску ў нацыянальным мастацкім музеі прыехала з Санкт-Петербурга з дзяржаўнага рускага музея. Карціну мастак стварыў у 1917 у Віцебску, расказвае генеральны дырэктар дзяржаўнага рускага музея Алла Манілава.
2: Всегда и в искусствоведении, и в любых воспоминаниях современников и учеников о Шагале невероятная любовь к Витебску. Какая-то волшебная романтическая любовь, которую художник пронес через свою всю жизнь, прожил до глубоких лет. Вот эта любовь к Витебску, вот эти воспоминания детства, юности, не со всеми так случаются. Возможно, именно Витебск всю жизнь давал Шагалу эти какие-то невероятные силы, подпитывающие его, безусловно, природный гений. Писал Витебск всюду. Прогулки мы видим тоже Витебск. Над городом это тоже Витебск. Он писал Витебск даже на плафоне парижской оперы, да, и вы помните его невероятную цитату, я не берусь утверждать, что я до запятой скажу, но Шагал ведь обращаясь к Витебску одушевленно, говорил, не было такой картины, в которой бы я не впитал твой дух, не было такой краски, которая не передает твою роскошь. Поэтому Шагал и Витебск, невероятная вот эта связка. И тут же Петербург.
1: Дадам, што прагулка Марка Шагала ў Мінску ў нацыянальным мастацкім да 6 ліпеня разам з карцінай і дадатковая праграма. Пазнавальныя актыўнасці, майстар-класы, лекцыя, таксама вер-падарожжа па творчасці мастака. Канцэрт «Поп і рок-хіты» пройдзе ў Магілёве 10 чэрвеня ў абласной філармоніі ў выкананні камерна-інструментальнага ансамбля «Камеранс» прагучаць кавер версіі любімых мелодый. У праграме хіты вядомых гуртоў і выканаўцаў, напрыклад, Coldplay, Aha, Evanescence, Queen, Led Zeppelin, Imagine Dragons. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за навальніцы шквалістага ветру. Будзе пераважаць воблачнае надвор'е. Месцамі прагназуюцца моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве плюс 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, часам дождж і навальніца. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае о правілах бяспекі пры навальніцы, ліўнях і моцным ветры. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у капітальных будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі падчас навальніцы вы апынуліся на вуліцы, варта трымацца далей ад высокіх і старых дрэў, знайдзіце ўчастак з нізкарослымі хмызнякамі. Не разводзьце вогнішча, паколькі гарачае паветра і дым з'яўляецца правадніком для маланкі. Калі непагадзь заспела вас за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў і слаба замацаваных канструкцый. Зачыніць вокны, адключыць радыёпрыёмнік. Перачакайце непагадзь у салоне, не дакранаючыся да металічных ручак, руля і іншых частак машыны. Нашы продкі верылі, калі 6 чэрвеня дождж, варта чакаць добры ўраджай грыбоў. Заквітнеўшы пшынік, замразкаю халаду не будзе да восені. Жабы гучна квакаюць, мурашкі вылезлі на вуліцу да добрага надвор'я. Трава моцна пахне, хутка пойдзе дождж. Кветкі шыпшыніка, дзьмухаўцы і фіялкі зачыніліся сярод дня да дажджу. Спякота ў гэты дзень – прадвеснік цёплай восені, а моцны вецер да лютай зімы.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых. Таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ-10.
1: На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Назва песні гаворыць сама за сябе. Гэта гісторыя пра тое, як стаяць на нагах, калі вакол усё развальваецца. Гурт ужо шмат гадоў застаецца адным з галоўных імёнаў сучаснага амерыканскага метала, а іх песні рэгулярна трапляюць у рок-чарты. У Eye of the Storm хапае і цяжкіх рыфаў, і магутнага прыпеву, які надоўга застаецца ў галаве. Менавіта за такое спалучэнне агрэсіі і мелодыі іх і любяць мільёны фанатаў па ўсім свеце.
0: Нумар 10.

0: Сталіца ТОП-10. На 9-м месцы Blackwell Brides з песняй Vindicate. Гэта вялікі рок-гімн пра ўпэўненасць у сабе і барацьбу за свае перакананні. Энді Бірсак і яго каманда выдатна ведаюць, як ствараць песні з магутнымі прыпевамі і стадыённым размахам. У трэку шмат энергіі і матывацыі рухацца наперад. Такія кампазіцыі і робяць Blackwell Brides аднымі з самых пазнавальных гуртоў сучаснага рока.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месцы сёння Enemy Inside с песней R.I.P. Гурт умело спалучае сучасны метал з электроннымі элементамі і яркімі меладычнымі прыпевамі. Вакал Настасі Джулі дадае песні асаблівыя характэрныя рысы. Кампазіцыя атрымалася адначасова жорсткай і вельмі меладычнай. Менавіта такія трэкі сёння дапамагаюць Enemy Inside упэўнена пашыраць сваю аўдыторыю далёка за межамі Германіі.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостае месца належыць Корн і трэку «Reward the Scars». Менавіта гэтыя хлопцы калісьці дапамаглі стварыць гучанне нью-метала ў тым выглядзе, у якім мы яго ведаем сёння. «Reward the Scars» – вельмі асабістая праца, у якой адчуваецца фірменная шчырасць гурта. Джонатан Дэвіс традыцыйна не баіцца закранаць складаныя тэмы і гаварыць пра ўнутраныя перажыванні. І менавіта таму песні Корн працягваюць знаходзіць водгук у слухачоў розных поколения.
0: Номер 6.

0: Трэцяе месца сёння займаюць Хэллоуін са сваім Universe. Гэта сапраўднае падарожжа праз хуткія гітары, магутныя вакалы і касмічныя маштабы. За больш чым 4 дзесяцігоддзі існавання гурт стаў эталонам для цэлага пакалення музыкантаў. У гэтай песні ёсць усё, за што Хэллоуін любяць фанаты: энергія, мелодыя і вялікі размах. Калі Power Metal і мае свой гімн, то ён павінен гучаць прыкладна так.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім месцы Sepultura з трэкам Beyond the Dream. За сваю кар'еру бразільцы сталі адным з самых уплывовых метал-гуртоў у свеце. Beyond the Dream яшчэ раз паказвае, што нават праз 10 год яны не страцілі сваёй энергіі і моцы. Тут ёсць і цяжкія рыфы, і цёмная атмасфера, і тая самая фірменная агрэсія. Гурт працягвае даказваць, што статус легенды трэба пацвярджаць не словамі, а музыкай.
0: Номер 2.

0: мелодыю і вельмі асабістую лірыку. Вакаліст Ноа выдатна перадае напружанне песні. Гэта менавіта той выпадак, калі цяжкая музыка можа быць адначасова і прыгожай, і кранальнай.
1: Нумар 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. 10-ы нумар Five Finger Death Punch Eye of the Storm. На 9-ым месцы сёння Blackwell Brides Vindicate. 8-ы нумар The Pretty Reckless When I Wake Up. 7-е месца Enemy Inside R.I.P. Нумар 6 Con Reward the Scars. 5-ку лепшых открывае Muse Unraveling. На 4-ым месцы Луна в этой тишине. 3-ка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Halloween Universe. Сребра у Sepultura – Beyond the Dream. И наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць 4-ку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у 10-ку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Seven Dust – Threshold. Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Skindred – Can I Get Her? Paul McCartney – Come Inside.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте Столица ТОП-10. Найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи у наступный раз. Пакуль!
0: Столица ТОП-10.
2: Свежачок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сонца, лета, зеляніна і кветкавыя пахі паўсюль. Доўгачаканае лета прыйшло, радуе і здзіўляе. А ці ведаеце вы, колькі ў Мінску вуліц і завулкаў з летнімі назвамі? Штосьці ў раёне 20. Вуліцы Абрыкосавая, Зялёная, Лодачная, Лугавая, Набережная, Азёрная, Садовая, Бэзавая, Салаўіная, Цяністая, Язмінавая, завулкі Вішнёвы, Фруктовы, Сонечны, Паўднёвы. І гэта далёка не ўвесь спіс. Прапаную больш дэталёва пазнаёміцца з некаторымі з назваў. Вуліца Сонечная размясцілася ў Ленінскім раёне сталіцы. Пачынаецца яна з перасячэння з Лібава-Роменскай і заканчваецца скрыжаваннем з вуліцай Маяковскага. Гэта ціхі, утульны куточак сталіцы. Панадворкі са шматпавярхоўкамі патанаюць у зеляніне. Прыкладна ў сярэдзіне 20-га стагоддзя тут з'явіўся інтэрнат «Камволя». Вакол былі утульныя двухпавярховыя будынкі, а пазней узніклі новыя сучасныя дамы. Акрамя таго, Сонечная вуліцы ёсць і ў шэрагу вёсак Мінскага раёна, напрыклад, у Зацені, Драздове і Баравой. Непадалёк у межах вуліц Лібава-Роменскай і Козыраўскай размясціўся завулак Дачны. Ён невялікі па працягласці, але вось назва яго здаецца цалкам лагічнай, таму што тут прыватная забудова і шмат фруктовых дрэў, якія ў спякотную летнюю пару радуюць усіх. Тут же знаходзіцца Мінск Паўднёвы, грузавая і пасажырская чыгуначная станцыя на Асіповіцкім напрамку. Назва літаральна адлюстроўвае яе лакацыю. Яна размяшчаецца ў паўднёвай частцы Мінскага чыгуначнага вузла. Станцыя пачала працаваць у 1962 годзе, але ў энцыклапедычных крыніцах можна сустрэць згадванне яе гістарычнай даты 1911 года. Аднак сучасная структура і статус станцыі сфарміраваліся менавіта ў пачатку другой паловы 20-га стагоддзя для абслугоўвання гарадской прамзоны. Тапонім даў імя не толькі самой станцыі, але і прылеглым аб'ектам, а таксама аказаў уплыў на мясцовую транспартную інфраструктуру. Некалькі год таму тут пачала функцыянаваць паўднёвая магістраль, якая ідзе паралельна чыгунцы. Ну і, канешне, яшчэ зазірнём на вуліцу Летнюю. Яна, дарэчы, знаходзіцца ў Заводскім раёне Мінска, пачынаецца з перасячэння з Ангарскай і заканчваецца скрыжаваннем з Аходскай. Невялікія двухпавярховыя дамы патанаюць у зеляніне. Мясцовыя жыхары лічаць яе самай прыгожай у раёне. А ці ёсць вуліцы з летнімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Дзюзя.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Вайна – гэта сапраўдная катастрофа, а перамагчы магчыма толькі мірнай палітыкай. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоні адкрыцця 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродні. Прэзідэнт таксама адзначыў, што за гады існавання фестываль вырас у 5 разоў, і на яго прыязджаюць турысты з многіх краін, нягледзячы на складаную геапалітычную абстаноўку.
2: Наш фестываль мы создавалі як традыцыйны, традыцыю нашу, суверэннай Беларусі. Я часта гавару, если вы хаціце быць суверэннымі, независимыми, надо иметь свои традиции. И в самом первом фестивале, многие это помнят, участвовали всего 11 национальностей, а сегодня их около 50. То есть люди к нам потянулись. Мы их не должны оттолкнуть. Мы должны показать свою открытость. Если мы гордимся своим менталитетом, гостеприимностью, мы должны показать эту гостеприимность. Всем им должно быть приятно жить в нашей Беларуси. Это наше будущее. И вот за это время, когда мы прирастали с 11 в 5 раз, из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие. Слава, о котором вышла за пределы страны. А его столица, этого фестиваля, Гродно, стала настоящей меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств. И не мешают этим людям трехметровые заборы, возводимые нашими западными соседями, очередные железные занавесы, которыми нас пугают. Мы не навязываемся, но по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу в интересах наших народов. Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, здесь, в Гродно, это твердо усвоили. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры. Мы будем делать все для мира, потому что война – это катастрофа. Война никогда не даст нам возможность собраться вот так, как сегодня. Нам не нужна война.
1: Жыхароў Санкт-Петербурга абслугоўваюць амаль 2000 адзінак беларускай тэхнікі. Аб гэтым расказаў губернатар расійскага горада Александр Беглоў у эфіры першага інфармацыйнага тэлеканала. Ён адзначыў, што на гэтым тыдні ў Санкт-Петербург паступіла 100 электробусаў з нашай краіны. Праца ў гэтым напрамку працягваецца. Дарожныя карты, якія датычацца сельскагаспадарчай прадукцыі і тэхнікі, заключаны гэтым расійскім горадам з многімі рэгіёнамі Беларусі. Два фішынгавыя інтэрнэт-рэсурсы заблакіравалі ў Беларусі ў пятніцу. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Таксама прыпыненыя расходныя аперацыі па 45 рахунках. Затрыманы адзін кур'ер аферыстаў, у якога канфіскавана каля 7 тысяч рублёў. Праца па спыненні махлярскіх дзеянняў працягваецца. Па даных Белгідрамета, 7 мая ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў цяпла, удзень плюс 17-26. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Велізарныя 28-трэкавыя падвойны кампакт-дыск ці патройны вініл, эпічны, пампезны і разнапланавы да эклектычнасці «Melancholy and the Infinity Sadness» – «Меланхолія і бясконцы смутак». Трэці студыйны альбом амерыканскага альтэрнатыўнага рок-гурта «The Smashing Pumpkins» выпушчаны на лэйбле «Virgin Records». Пласцінка, спродюсіраваная фронтменам Білі Корганам сумесна з Марком Эллісам, які працаваў у «Depeche Mode», «Nine Inch Nails» і Аланом Мо. YouTube Ride the Jesus and Mary Chain. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілаў. Сьогодні разом слухаємо другую частку рок-альбома. Негледзячы на высокі кошт у далічбовую эпоху, альбом хутка атрымаў статус дыямантавага, чаго дамагліся вельмі нешматлікія рок-гурты ў 1990-х годах. На працягу некаторого часу альбом утрымліваў рэкорд як самы прадаваны падвойны альбом усіх часоў. Пасля свайго выхаду «Melancholy» адразу ж узначаліў Billboard 200, застаючыся ў чартах на працягу 93 тыдняў. We'll be right back.

Рок-альбом на радио «Столица». Другая пластинка альбома, якая называется «Twilight to Starlight», адрозніваецца ад першай больш эксперыментальнай музычнай структуры. Тым не менш, яна пачынаецца з класічных нумароў у стылі ранніх The Smashing Pumpkins, Where Boys Fear to Treat and Bodies. У апошнім зноў узнімаецца тэма гвалту, пакладзеная на музыку, у якой адчувальны ўплыў гранжа. У адным з радкоў Корган спявае аб сваёй роспачы ў стаўленні да кахання. Каханне – гэта самагубства. Кампазіцыя 33 гучыць значна лягчэй, дзякуючы выкарыстанню фартэпіяна і акустычнай гітары. У яе тэксце фронтмен закранае ідэю асалоды без пачуцця віны. 1979 – адзін з галоўных хітоў альбома. Гучанне гэтай песні – спасылка да жанру New Wave 1980-х гадоў. Падчас яе запісу былі скарыстаныя як жывыя ўдарныя, так і драм-машыны. У сувязі з гэтым барабаншчык Джымі Чэмберлін заявіў: «Калі б мне сказалі 3 гады таму, што я буду граць у групе, дзе выкарыстоўваецца драм-машына, я б ускрыкнуў, быць такога не можа».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, у нядзелю 7 мая ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў цяпла, удзень 17-26. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25. Дождж і навальніца чакаюцца ў Віцебску, Гомелі і Магілёве, у Брэсце і Грудні без істотных ападкаў. У сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, удзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Праваахоўнікі нагадваюць о правілах дарожнай бяспекі пры непагадзе. Вадзіцелям неабходна выконваць бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключыць блізкае святло фар. Варта адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. У ветранае надвор'е і навальніцу лепш не паркавацца пад дрэвамі і слаба замацаванымі канструкцыямі. Ва ўмовах ліўня не пакідайце аўтамабіль у нізінах за небяспекі затаплення. Пешаходам варта пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Нельга хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай мясцовасці. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на веласіпедзе і сродках персанальнай мабільнасці. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у капітальных будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі навальніца заспела вас за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў і слаба замацаваных канструкцый, зачыніць вокны, адключыць радыёпрыёмнік. Перачакайце непагадзь у салоне, не дакранаючыся да металічных ручак, руля і іншых частак машыны. Нашы продкі верылі, калі 7 чэрвеня рабіна багата квітнее, летам будзе добры ўраджай аўсам. Чаромха ўжо адкрасавала, грыбоў будзе больш, чым звычайна. Калі пад вечар жабы маўчаць, заўтра пахаладае. Цёплае надвор'е і густая зеляніна 7 чэрвеня да добрага ўраджаю, а моцны вецер да пераменлівага надвор'я на працягу месяца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Сезон пакосу травы ў самым разгары, і разам з зялёнымі газонамі аўтаўладальнікі ўсё часцей знаходзяць на машынах сюрпрызы. Розныя, ад драпін да разбітага шкла. Хтосьці раіць выклікаць дзяржаўтаінспекцыю, пакідаць заяўку на 115 бел ці бегчы ў страхавую. У Мінск-Зелянбудзе агенцтву Мінск-Новасці растлумачылі, што работы па пакосе травы ў прадпрыемства застрахаваны, але каб атрымаць грошы за пашкоджаны аўтамабіль, трэба дакладна зафіксаваць інцыдэнт. Такім чынам усё нескладана. Нічога не кратайце ў машыне. Не мыйце, не перастаўляйце, нават не здзьмувайце аскепкі. Тэлефануйце ў міліцыю, праваахоўнікі складуць пратакол, дзе будуць зафіксаваны ўсе пашкоджанні. Акрамя гэтага шукайце сведак. Суседзі ці прахожыя з кантактамі, ўсё гэта будзе вашай перавагай. Можна дадаткова зафіксаваць на камеру. Буйныя планы драпіны і агульны выгляд аўто на месца надзвычайнага здарэння. Даведайцеся, чыя тэрыторыя, ЖЭО, Зелянбуда. Там подкажут страховую компанию и номер полиса. Идите туда уже с протоколом от милиции. У краіне працягваецца прафілактычная акцыя «Увага, дзеці». Падчас гэтага комплексу мерапрыемстваў, а яны завершацца 5 чэрвеня, вадзіцелі ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. Для тых, хто вырашыць ігнараваць гэтае патрабаванне, прадугледжаны папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. У Беларусі на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём з 11 да 20 гадзін пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25 максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, заняты ў перавозках пасажыраў, хуткапсавальных прадуктаў, пошты, гуманітарнай дапамогі, небяспечных грузаў, а таксама спецтэхнікі. Дакумент не дзейнічае на колавыя трактары, задзейнічаныя ў сельскай гаспадарцы.
0: У свете моторов.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых. Таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ-10.
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Назва песни говорит сама за себе. Это история про то, как стоять на ногах, коли вокруг все разваливается. Гурт уже шмат годов застается одним из головных имен сучасного американского металла, а их песни регулярно трапляют у рок-чарты. У Eye of the Storm хапает и тяжких рифов, и могутного припеву, які надолго застаецца ў галаве. Менавіта за такое спалучэнне агрэсіі і мелодыі іх і любяць мільёны фанатаў па ўсім свеце.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Blackwell Brides с песней Vindicate. Гэта вялікі рок-гімн пра ўпэўненасць у сабе і барацьбу за свае перакананні. Энді Бірсак і яго каманда выдатна ведаюць, як ствараць песні з магутнымі прыпевамі і стадыённым размахам. У трэку шмат энергіі і матывацыі рухацца наперад. Такія кампазіцыі і робяць Blackwell Brides аднымі з самых пазнавальных гуртоў сучаснага рока.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На сёмым месцы сёння Enemy Inside з песняй R.I.P. Гурт умела спалучае сучасны метал з электроннымі элементамі і яркімі меладычнымі прыпевамі. Вакал Настасі Джулі дадае песні асаблівыя характэрныя рысы. Кампазіцыя атрымалася адначасова жорсткай і вельмі меладычнай. Менавіта такія трэкі сёння дапамагаюць Enemy Inside упэўнена пашыраць сваю аўдыторыю далёка за межамі Германіі.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостае месца належыць Корн і трэку «Reward the Scars». Менавіта гэтыя хлопцы калісьці дапамаглі стварыць гучанне нью-метала ў тым выглядзе, у якім мы яго ведаем сёння. «Reward the Scars» – вельмі асабістая праца, у якой адчуваецца фірменная шчырасць гурта. Джонатан Дэвіс традыцыйна не баіцца закранаць складаныя тэмы і гаварыць пра ўнутраныя перажыванні. І менавіта таму песні Корн працягваюць знаходзіць водгук у слухачоў розных поколения.
0: Номер 6.

0: Сталіца топ-10.
1: Трэцяе месца сёння займаюць Хэлоуін са сваім Universe. Гэта сапраўднае падарожжа праз хуткія гітары, магутныя вакалы і касмічныя маштабы. За больш чым 4 дзесяцігоддзі існавання гурт стаў эталонам для цэлага пакалення музыкантаў. У гэтай песні ёсць усё, за што Хэлоуін любяць фанаты: энергія, мелодыя і вялікі размах. Калі Power Metal і мае свой гімн, то ён павінен гучаць прыкладна так.
0: Нумар 3.

0: На другім месцы Sepultura з трэкам Beyond the Dream. За сваю кар'еру бразільцы сталі адным з самых уплывовых метал-гуртоў у свеце. Beyond the Dream яшчэ раз паказвае, што нават праз 10-годдзі яны не страцілі сваёй энергіі і моцы. Тут ёсць і цяжкія рыфы, і цёмная атмасфера, і тая самая фірменная агрэсія. Гурт працягвае даказваць, што статус легенды трэба пацвярджаць не словамі, а музыкай.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар Бадоманс з песняй «Dying to Love». За апошнія гады гурт ператварыўся з перспектыўнага метал-кор-праекта ў адно з галоўных імёнаў сучаснай цяжкай музыкі. «Dying to Love» дэманструе іх уменне спалучаць магутнасць, мелодыю і вельмі асабістую лірыку. Вакаліст Ноа выдатна перадае напружанне песні. Гэта менавіта той выпадак, калі цяжкая музыка можа быць адначасова і прыгодна, кожай і кранальнай.
0: Нумар 1.

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 7 мая ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў цяпла, удзень плюс 17-26. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Гісторыя маладзечна, частка гісторыі Беларусі са сваім каларытам і мясцовымі асаблівасцямі. Горад адзін з найстарэйшых у рэспубліцы, і хоць у назве чуецца водгук слова «малады», яго з'яўленне адносіцца да 1388 года. У розныя часы ўладальнікамі маладзечна былі князі Мсціслаўскія, Сангушкі, Кішкі і нават Леў Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага. У 17 стагоддзі ўладальнікам горада стаў род князёў Агінскіх. На замкавым падворку быў узведзены палац, дзе сабрана багатая бібліятэка, калекцыя карціны, уладкавана сцэна для тэатральных паказаў. Неаднаразова наведваў свайго дзядзьку маладзечні Міхаіл Клеафас Агінскі, які сам пазней атрымаў замак у спадчыну. У памяць аб славутым земляку ў горадзе ўсталяваны помнік Агінскаму, і яго імем названа музычнае вучылішча. У 1873 годзе праз горад прайшла Лібава-Роменская чыгунка. Помнік гэтай падзеі – паравоз, сёння стаіць недалёка ад будынка вакзала. Пасля абнаўлення станцыі прамаля ўвахода ў вакзал з'явілася бронзавая статуя «Пасажырка» – прыгожая дзяўчына з чамаданам на колах. Па аўтарскай задумцы скульптура – гэта студэнтка, якая сышла з цягніка і вярнулася ў родны горад. Асаблівая фішка – кот на чамадане. Зараз маладзечна адзін з найбуйнейшых раённых цэнтраў Мінскай вобласці, а з 1944 па 1960 ён быў абласным. Асобная тэма – назва вуліц у Маладзечні. Іх перайменаванне адбылося яшчэ ў 90-е. У горадзе даўно няма вуліц Леніна, камуністычнай і сацыялістычнай, якія засталіся амаль у кожным беларускім населеным пункце. Затое цэнтральная транспартная артэрыя, былая вуліца Мінская, сёння носіць гістарычную назву – Вялікі гасцінец. Дарэчы, дарожны аб'ект з такой унікальнай назвай – адзіны ў Беларусі. Галоўная пешаходная вуліца названа ў гонар савецкага партыйнага дзеяча Сергія Прытыцкага. Да 1971-га яна была рэвалюцыйнай. Мясцовыя жыхары гэтую вуліцу ласкава называюць Брадвеем. Таксама вуліцы райцэнтра носяць імёны выбітных беларускіх асветнікаў і пісьменнікаў. Францыска Скарыны, Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Кузьмы Чорнага, Браніслава Тарашкевіча і беларускага опернага спевака і фалькларыста Геннадзя Тітовіча. Цікавая назва вуліцы Забейды Суміцкага прысвечана знакамітаму беларускаму тэнару і педагогу, які нарадзіўся непадалёк. Увекавечаны героі Вялікай Айчыннай вайны. Назвы мясцовых вуліц аддаюць даніну памяці удзельнікам падполля і партызанскага руху на Маладзечыншчыне, такім як Фёдар Маркаў, Аляксандр Валынец і выдатны дзяржаўны дзеяч Пётр Машэраў. А якія адметныя факты пра назвы вуліц існуюць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.